Tod ad eich ato nil cyrin Iesus y dyn o bo anshla cyd eas llill o bishad eich adre damon jylais y llyn o dyn has cadren o eich yw'r call bydd eich ad erco cydwyd eich KTDB Pine Hill, New Mexico ar o eich neutral nas i'r dyn eich ad gospel music eich llyna dyn

iechyd o i ebyd a i adwys don ni ligi i eisiau di bydd a dros yn doli i a di trwyd a tegi bydd a di bys le chi ar di anhad nach